0: Corșa nu cufle, rinat în zjuar, gandra e bucure dașuris. Një djalë korçar, me zemër vluar, i vuri emrin Le Petit Paris.
1: Ora 7:01.